uskon kohtaamisen olevan uhkarohkeaa. Ja loisten lampun alla kelmeä, ele pitää takaoveen roskakatokseen raulaa. Ei eines hylly välikössä, mitologia verso vain liha, peittämässä luita. Luimisteleva vajavaisuus, hallitseva hajanaisuus, kita

Täytät sormieni välit ja luet rivien. Päät pyöreen ohi lukittujen pyörien. Juosten juoden ottavat tutut kasvottomat vastaan huomisen. Minä sinä minua seuraten. Tule, ole tervetullut. Kato rajasta lattiaan kostea kehu läävälle muu mehujältä. Ah, mitä atmosfääriä imelää ilmapiiri. Hohkaa punainen. Kohtaaminen kokeilee uusiutua sattumanvaraisesta täällä. Kosketuksen annostelu kuuriutua sattumanvaraisesti ja riutua sensorit saa. Ne on kärpäsiä tarrapaperis, jumis niin kuin mieli vauhkontunees visuaali. Ravis, ravitsen, niin ravitsen ja irtaudutaan. Katotaan taas joskus silmiin, jos niin sovitaan. Mä vielä potkit polvitaipeitani. Olin paikoillani, laiskistuu levottomuus, se valuu lattiaan. Rakenteiden raoista pois jaloista alakertaan. Vahinko kontrollini pettää. Taiteisuusin kuvattuja itse hillinnän kadotuksia, ylivalotuksia, puhkipalaneita, vedoksia, yltäkylläisiä sanoja, leukaperät kiristyy. Reaktioni ulostuu, se kärjistyy. Kohta torutun koiran hämmennys, kun jahdattuaan pystyy varjopottaa kaikista onneaa. Solut tauduit, sysäsit symbioosin kajon. Pyöritellään korvakoruja toistemme korvista. Potetaan aikaa vielä, kun sitä on. Sit 615 poistaa sut kurvis. Sukelsi sokerissa.